0: Infosat otvorenog radija.
1: Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno je osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Prema presudi, Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio izvlačenje novca iz projekta spojne ceste prema luci Gaženica. Uz Kalmetu kriv je i tadašnji šef u vijaduktu Damir Kezele. Kalmeta je osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Uz to, u roku od 3 mjeseca mora uplatiti 81.000 eura u državni proračun. Sutkinja Sanja Nola.
2: A dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvooptuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj.
1: Nakon presude Božidar Kalmeta komentirao je povrat novca za film koji je izradila Fimi Media.
3: I to je Vrhovni sud rekao da vraća još jedan put na ovaj ovdje sud da se utvrdi da li je film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja sada po 150 put vrlo odgovorno kažem nije. On nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a, jer mu to nije bio ni cilj. Bio je cilj napraviti što je radilo ministarstvo, pa zašto ne bi napravio?
1: Taj film, kaže, nikada nije prikazan jer je dokument vremena.
3: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva, kaže da sam ja to rađao za boj po pronđu. Pa ja sam tada nosio listu. U 9 izbornoj jedinici dobili smo 10 mandata. A znam da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
1: Zamjenica ravnatelja USKOK-a Petra Parlov.
4: Slažem se sa osuđujućim dijelom, ali navela sam da će se na kazne uložiti svakako žalba. Smatram da su i te kazne mogle biti više bez obzira na protek vremena od počinjenja ovih kaznenih djela.
1: Iz oporbe pljušte optužbe. Kazna je niska, a optužnica je opet vezana uz HDZ, naglasili su čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Božidar Kalmeta je još uvijek predsjednik županijske organizacije HDZ-a Zadarske županije. Ja mislim da to sve govori o HDZ-u.
6: Imamo korupciju zbog koje s pravom prozivamo Andreja Plenkovića jer ima stranačku markicu. Ne bilo kako, nego najviših dužnosnika HDZ-a. Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a.
1: U obranu Kalmete stao je gradonačelnik Zadra Šime Erlić. Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će biti prilike da gospodin Kalmeta dokaže svoju nevinost u nastavku suđenja, objavio je na društvenim mrežama. Komentar je stigao iz vrha HDZ-a, tajnik stranke Krunoslav Katičić i premijer Andrej Plenković.
7: Konstatirati da se radi o nepravomoćnoj presudi, da razliku od svih drugih presuda koje su na temelju priznanja, mislim da bi je minimum toga pričekati što se dešava. Također, činjenica je da je to riječ o jednom dugotrajnom postupku u kojem je bilo razno raznih obrata, tako da to gledamo kao samo jednu od dionica koja se dešava u sudskom postupku.
8: Mi poštujemo sudove, poštujemo sve presude, ne vičemo na državno odvjetništvo, možemo biti nezadovoljni. Ja sam imao 2 situacije u kojima sam bio izrazito nezadovoljan, sve ostalo smo mi respektirali. Samo sam rekao da kod slučaja Horvat, mi kao pravniku nije djelovalo da to zahtijevalo uhićenje tada službujućeg ministra, iza toga stojim. I jedan drugi gdje se nastojala ministricu kulture u izbornoj kampanji puštanjem informacija u pojedine medije diskreditirati i napraviti velika politička šteta, a nikakve veze nije imala s tim, što se naravno i pokazalo. A s tim da to nije bio DORH, nego bio EP.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Sabor zabranio prodaju energetskih pića mlađima od 18.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem u nizu zakona. Jednoglasno su potporu dobile izmjene Zakona o trgovini, kojima se trgovcima zabranjuje prodaja energetskih i alkoholnih pića kupcima mlađima od 18 godina. Dob se od sada mora provjeravati i u slučaju korištenja automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuši da se europski socijaldemokrati za zabranu energetskih pića maloljetnicima bore gotovo 10 godina.
2: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigareta.
1: Zakonske izmjene podržala i SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Rijetko kad opozicija uspije progurati neku svoju ideju i meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih neću još postignuća, ali suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana, pa i hrvatske djece, a manje se baviti idejom tko je što predložio, a ne gledati sadržaj što je zapravo predloženo.
1: U oči glasanja zastupnici su komentirali novi paket mjera za borbu protiv inflacije koji je vlada usvojila na zadnjoj sjednici, a koji na snagu stupa s početkom iduće godine. Vlada želi pravednije raspodijeliti teret energetske krize, ističe HDZ-ov Marko Pavić.
4: Kritika oporbe je neopravdana, putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno i to građani vide. Ukupno vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
1: Mi već 3 godine predlažemo porez na ekstra profit, a vlada je sada konačno uvidjela da je on potreban, odgovorila mu je Jelena Miloš iz stranke Možemo.
5: Kolegice i kolege, nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere. Nema. A upravo to je jučer pokušala napraviti Vlada Republike Hrvatske kad nas je išla uvjeravati da će zamrzavanje socijalnih naknada smanjiti inflaciju.
1: I MOST-ov Marin Miletić uputio je kritiku na račun vladinih mjera. Među njima je rast poreza za paušalce i poreza za kratkoročni najam u turizmu.
6: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun, gazi se ljude koji svojim rukama

0: kažem puno poštovanje prema svim hrvatskim žrtvama Domovinskog rata, ali posebno sa posebnim pijetetom upravo prema braniteljima Vukovara, koji su doista dali ono najvrijednije što su imali kako bismo danas mi imali slobodu i kako bismo mogli graditi svoju državu.
1: Nema ulice, nema kuće gdje ne vežu nekakove tragedije. Tako da to su za nas jako bolne uspomene.
2: Počast svim sudionicima Domovinskog rata odana je i na splitskom gradskom groblju Lovrinac. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora za Splitsko-dalmatinsku županiju Ivan Turudić i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Vrijedilo je svake kapi krvi, vrijedilo je svake kapi znoja. Vrijedilo je sve one žrtve hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda, stvaranju hrvatske neovisne, slobodne države u kojoj hrvatski narod gradi svoju budućnost.
4: I zato je dužnost nama da njima odamo počast prije svega, prije održavanja svetkovine tog dana, dana državnosti, ali isto tako i njihov svet i zavjete, da štujemo ono za što su oni život dali, a to je da radimo na boljitku i prosperitetu.
5: Infosat otvorenog radija.
2: Ruski dron srušio se u Rumunjskoj, stigla oštra reakcija NATO saveza.
5: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj, u gradu Galatiju, ozlijedivši dvije osobe. Kao članica NATO-a, Rumunjska je zatražila od Saveza brzi prijenos opreme za borbu protiv dronova, priopćilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Rumunjski predsjednik Niko Surdan nakon upada ruskog drona razgovarao je s čelnikom NATO saveza Markom Ruteom. Puna odgovornost leži na Ruskoj federaciji, čije ponašanje pokazuje potpuno nepoštivanje sigurnosti građana države članice NATO-a, poručio je rumunjski predsjednik. Glavni tajnik saveza izjavio je da je NATO spreman braniti svaki centimetar svog teritorija, te je najavio nastavak pružanja podrške Ukrajini u obrani od ruske agresije. Povjerenica Europske komisije za vanjsku politiku Kaja Kalas za pad ruskog drona u Rumunjskoj kaže da predstavlja ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i

0: europskog zračnog prostora. Češki predsjednik Pavel pozvao je na snažan odgovor Rusiji, a incident su osudili i drugi europski čelnici, dok je Rumunjska pozvala na razgovor ruskog ambasadora. Čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus stigao je u Kongo uslijed epidemije ebole te poručio da se epidemija može pobijediti. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 246 ljudi je umrlo od navedene infekcije ebolom. Borbu s epidemijom otežava činjenica da je epicentar u mineralima bogatoj regiji u kojoj se stalno sukobljavaju naoružane skupine. Ghebreyesus je apelirao za pomoć.
1: The amount of support you're asking still not received.
0: Još nismo dobili iznos pomoći koji traži. Što se tiče financiranja, dobili smo trećinu traženja. Koristimo ovu priliku da zamolim međunarodnu zajednicu da poveća potporu i da zdravstveni radnici dobiju zaštitnu opremu koju trebaju. Svjetska zdravstvena organizacija sumnja da je virus neko vrijeme neotkriveno kružio, pa bi pravi razmjeri epidemije mogli biti znatno veći. Ovo je 17. zabilježena epidemija ebole u toj prostranoj srednjoafričkoj zemlji koja ima više od 100 milijuna stanovnika. Bolest je tamo prvi put identificirana 1976. godine. Procijenjena stopa smrtnosti u trenutnoj epidemiji iznosi 24,6% u usporedbi s prosjekom od 50% u svim epidemijama ebole. Kako prenosi Reuters, SAD i Iran postigli su preliminarni dogovor o produljenju primirja za 60 dana i početku pregovora o trajnom okončanju rata. Memorandum o razumijevanju još uvijek mora odobriti američki predsjednik Donald Trump. Događa se to nakon što su obje strane izvršile napade. Ova informacija dolazi bez previše detalja, a američki potpredsjednik J.D. Vance o pregovorima je rekao.
2: I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of.
0: Teško je reći kada i ako će Trump potpisati sporazum. Pregovaramo o više stvari. Mislim da smo postigli veliki napredak. Vrlo je jasno da Iranci žele dogovor, žele otvoreni Hormuz jednako kao i mi. Postoji nekoliko pitanja o nuklearnim stvarima. Mislim da pregovaraju barem do sada u dobroj vjeri i da napredujemo. Nadam se da ćemo nastaviti napredovati i da će predsjednik biti u poziciji da može podržati sporazum. Izjava J.D. Vance-a prva je reakcija nekog visokog američkog dužnosnika na medijske napise o postignutom dogovoru, a nakon njega oglasio se i ministar financija Scott Bessent.
3: President Trump has made it very clear that he has several red lines and Iran has to turn over their highly.
0: Predsjednik je jasno dao do znanja da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran. Ne mogu težiti nuklearnom oružju, a hormoški tjesnac mora imati slobodan tranzit. Neće prihvatiti loš dogovor. Napravit će odličan dogovor za američki narod. Iranski mediji opovrgavaju da je test razumijevanja između SAD-a i Irana konačan. Njihovi izvori usto navode da su neki detalji iz potencijalnog sporazuma netočni. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad većim dijelom Gaze. Konkretno radi se o 70% tog palestinskog teritorija. Teritorij koji je Izrael zauzeo u Gazi, Siriji i Libanonu Netanyahu opisuje kao tampon zona koja može odbiti potencijalne napade militanata. S druge strane, izraelsko širenje Palestinci vide kao dio strategije za njihovo trajno raseljavanje. Pritom ukazuju na izjave izraelskih ministara koji kažu da žele potaknuti dobrovoljnu migraciju iz Gaze. Prema primjeru iz listopada postignutom uz posredovanje SAD-a, a koje nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa, izraelske su se trupe trebale povući do žute linije koja je Izraelcima prepustila kontrolu nad oko 53% Gaze. Danas kontroliraju više od 60% sravnjene enklave.
4: Infosat otvorenog radija.
0: Svjetsko prvenstvo u hokeju stiglo do polufinala. Vrijeme sunčano i vruće.
4: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hokejaši Kanade, Finske, Norveške i Švicarske izborili su polufinale svjetskog prvenstva koje se igra u Švicarskoj. Finska je s 4-1 bila bolja od Češke, a u polufinalu idu na Kanadu, koja je s 4-0 pobjedila SAD. Repriza finala olimpijskih igara nije pružila neizvjesnost koju smo vidjeli nekoliko mjeseci ranije. Na drugoj strani ždrijeba Norveška je s 2-0 nadigrala Latviju. Za ulazak u finale igraju protiv domaće Švicarske, koja je s 3-1 svladala Švedsku. Švicarska i Norveška polufinale igraju u 15:30, dok će Kanada i Finska na led u 20 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci uoči dviju prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Prvi protivnici u skupini su Englezi, vratar Dominik Livaković.
2: Tamo uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak u javnosti na njih. Tako da bit će teška utakmica, da će od sebe i nadamo se dobro rezultati.
1: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko prvenstvo.
3: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je stvarno odvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što se zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
1: O motiviranosti uoči prvenstva Andrej Kramarić.
4: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira i eto, dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo.
1: Hrvatska će u Rijeci trenirati do 6. lipnja, a prvu pripremnu utakmicu odigraće 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatska tenisačica Antonija Rožić završila je nastup na Roland Garrosu porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys rezultatom 6-4-6-4. Rožić je u prvom setu uspjela vratiti break za ostatka i izjednačiti na 3-3, no Amerikanka je potom preuzela kontrolu i osvojila prvi set. U drugom je setu povela 5-1 da bi potom Rožić spasila dvije meč lopte i smanjila na 5-4. Ipak 19. tenisačica svijeta je u sljedećem gemu zaključila meč. Bio je to njihov prvi međusobni susret. Podsjetimo, Rožić je ranije ostvarila prvu pobjedu karijere na Grand Slam turnirima, u prvom kolu sladala je Amerikanku Ashlyn Kruger. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovom domu. Cibonu su do pobjede predvodili Justin Robertson sa 21 košem i 7 skokova, Luka Skorić dodao je 15, a Markus Lončar 14 poena. Kod Splita najefikasniji je bio Dario Drežnjak sa 24 koša. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra, koji je ranije izborio plasma nakon dvije pobjede protiv Dubrovnika. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom su kolu skupine A sladali domaćina s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale.
5: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
1: Mladi vatreni pitanje pobjednika riješili su već u prvom poluvremenu, u kojem je Niko Škafara Žužić postigao 2 pogotka. Za 3-0 iz kazanog udarca zabio je kapetan Jona Benkotić. Estonija je pred kraj susreta ublažila poraz. U drugom dvoboju skupine Španjolska je pobijedila Belgiju s 1-0 i zadržala maksimalan učinak nakon 2 kola. Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez bodova. Hrvatsku u posljednjem kolu u nedjelju igra protiv Španjolske, dok će Belgija igrati protiv Estonije. Dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinalu.
0: Infosat otvorenog radija.
6: Sve je spremno za još jedan Cest is the best.

0: kulture na Otvorenom.
1: Kultura ponovno dolazi na trgove i ulice, ulazi u parkove te ispred vaših vrata. U Zagrebu započinje jubilarno 30. izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is the Best. 4 dana, 7 lokacija, od 28. do 31. svibnja posjetitelja očekuje više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika kao i performera. Što su to pripremili posjetiteljima te što nas čeka iza ugla, ispričao je direktor festivala Zlatan Jaganjac.
2: Premijerno, to nitko nikad u Zagrebu nije vidio, iznad trga Bana Jelačića imat ćemo nastup, hod po žici, to je na visini od 30 metara, duljina žice je 90 i kretat će se recimo iznad Maduševca. Dakle, taj nastup će se dogoditi u četvrtak u 19.30 prvi put.
1: Festival spaja umjetnike iz cijelog svijeta. Svake godine na redu je suradnja s drugom zemljom partnerom.
2: Primjerice, prošle godine je bila Gruzija. Jedna sjajna suradnja. Došao je jedan kao klapa gruzijska i oni su izveli recimo i hrvatsku himnu na hrvatskom. To je jako zanimljivo bilo. A ove godine smo sa našim dragim već partnerima poznatim od prije Italijanima dogovorili, zapravo s Talijanskim kulturnim institutom, suradnju tako da su nam oni zemlja partner u 30. jubilarnom izdanju.
1: Cest je poznati po svojim otkačenim popratnim događanjima, poput utrke čistača ulica na Trokolicama, koji će se održati i ove godine.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme je pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna od 26 do 31 stupnja. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Uz nešto više temperature u odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u dijelove dana s manjim toplinskim opterećenjem. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo da izbjegavaju suvišne napore. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od štetnog UV zračenja. Prema kraju dana najosjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati umor i manjak energije, moguće su poteškoće sa snom.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paulo Simić, a vi slušate emisiju Otvoreno.
2: Bivši ministar prometa Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine zatvora. Sabor zabranio prodaju energetskih pića mlađima od 18. Ruski dron srušio se u Rumunjskoj, stigla oštra reakcija NATO saveza. Svjetsko prvenstvo u hokeju stiglo do polufinala. Vrijeme sunčano i vruće.
0: Otvoreno.
2: Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno je osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Prema presudi, Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio izvlačenje novca iz projekta spojne ceste prema luci Gaženica. Uz Kalmetu kriv je i tadašnji šef u vijaduktu Damir Kezele. Kalmeta je osuđena 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Uz to, u roku od 3 mjeseca mora uplatiti 81.000 eura u državni proračun. Sutkinja Sanja Nola.
3: A dio kazne u trajanju 1 godina i 8 mjeseci se neće izvršiti ukoliko prvo optuženik u roku provjeravanja od 4 godine od dana pravomoćnosti ove presude ne počini novo kazneno djelo, te uz posebnu obvezu u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti ove presude popravi štetu počinjenu kaznenim djelom oštećenoj Republici Hrvatskoj.
2: Nakon presude Božidar Kalmeta komentirao je povrat novca za film koji je izradila Fimi Media.
4: I to je Vrhovni sud rekao da vraća još jedan put na ovaj ovdje sud da se utvrdi da li je film korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Ja sada po 150 put vrlo odgovorno kažem nije. On nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a, jer mu to nije bio ni cilj. Bio cilj napraviti što je radilo ministarstvo. Pa zašto ne bi napravio?
2: Taj film, kaže, nikada nije prikazan jer je dokument vremena.
4: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva, kaže da sam ja to radio za boj po pronđima. Pa ja sam tada nosio listu. U 9 izbornih jedinica dobili smo 10 mandata. A znam da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
2: Zamjenica ravnatelja USKOK-a Petra Parlov.
5: Slažem se sa osuđujućim dijelom, ali navela sam da će se na kazne uložiti svakako žalba. Smatram da su i te kazne mogle biti više bez obzira na protek vremena od počinjenja ovih kaznenih djela.
2: Iz oporbe pljušte optužbe. Kazna je niska, a optužnica je opet vezana uz HDZ, naglasili su čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
6: Božidar Kalmeta je još uvijek predsjednik županijske organizacije HDZ-a Zadarske županije. Ja mislim da to sve govori o HDZ-u.
7: Imamo korupciju zbog koje s pravom prozivamo Andreja Plenkovića jer ima stranačku markicu. Ne bilo kako, nego najviših dužnosnika HDZ-a. Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a.
2: U obranu Kalmete stao je gradonačelnik Zadra Šime Erlić. Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će biti prilike da gospodin Kalmeta dokaže svoju nevinost u nastavku suđenja, objavio je na društvenim mrežama. Komentar je stigao iz vrha HDZ-a, tajnik stranke Krunoslav Katičić i premijer Andrej Plenković.
8: Konstatirati da se radi o nepravomoćnoj presudi, da razliku od svih drugih presuda koje su na temelju priznanja, mislim da bi je minimum toga pričekati što se dešava. Također, činjenica jest da je to riječ o jednom dugotrajnom postupku u kojem je bilo razno raznih obrata, tako da to gledamo kao samo jednu od dionica koja se dešava u sudskom postupku.
9: Mi poštujemo sudove, poštujemo sve presude, ne vičemo na državno odvjetništvo, možemo biti nezadovoljni. Ja sam imao 2 situacije u kojima sam bio izrazito nezadovoljan, sve ostalo smo mi respektirali. Samo sam rekao da kod slučaja Horvat, mi kao pravniku nije djelovalo da to zahtijevalo uhićenje tada službujućeg ministra, i za toga stojim. I jedan drugi gdje se nastojala ministricu kulture u izbornoj kampanji puštanjem informacija u pojedine medije diskreditirati i napraviti velika politička šteta, a nikakve veze nije imala s tim, što se naravno i pokazalo. Ali s tim da to nije bio DORH, nego bio je.
0: Otvoreno.
2: Saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem o nizu zakona. Jednoglasno su potporu dobile izmjene Zakona o trgovini, kojima se trgovcima zabranjuje prodaja energetskih i alkoholnih pića kupcima mlađima od 18 godina. DOP se od sada mora provjeravati i u slučaju korištenja automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuši da se europski socijaldemokrati za zabranu energetskih pića maloljetnicima bore gotovo 10 godina.
10: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigareta.
2: Zakonske izmjene podržala i SDP-ova Sabina Glasovac.
11: Rijetko kad opozicija uspije progurati neku svoju ideju i meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih neću još postignuća, ali suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana, pa i hrvatske djece, a manje se baviti idejom tko je što predložio, a ne gledati sadržaj što je zapravo predloženo.
2: U oči glasanja zastupnici su komentirali novi paket mjera za borbu protiv inflacije koji je vlada usvojila na zadnjoj sjednici, a koji na snagu stupa s početkom iduće godine. Vlada želi pravednije raspodijeliti teret energetske krize, ističe HDZ-ov Marko Pavić.
12: Kritika oporbe je neopravdana, putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima, umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno i to građani vide. Ukupno vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
2: Mi već 3 godine predlažemo porez na ekstra profit, a vlada je sada konačno uvidjela da je on potreban, odgovorila mu je Jelena Miloš iz stranke Možemo.
13: Kolegice i kolege, nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere. Nema. A upravo to je jučer pokušala napraviti Vlada Republike Hrvatske kad nas je išla uvjeravati da će zamrzavanje socijalnih naknada smanjiti inflaciju.
2: I Mostov Marin Miletić uputio je kritiku na račun vladinih mjera. Među njima je rast poreza za paušalce i poreza za kratkoročni najam u turizmu.
14: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun, gazi se ljude koji svojim rukama stvaraju, koji svojim rukama privređuju, koji svojim rukama pune proračun. Andrej Plenković daje narodu, nudi plavu tabletu. Plava tableta, ona iz Matrixa, to je tableta kad ju prihvatite popiti, vi prihvaćate iluziju koja je laž, koja nije stvarnost, ali ona je ugodna i vama je u njoj dobro.
2: Povodom Dana državnosti položeni su vijenci u čast svim poginulim braniteljima na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš-Žigman te predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata grada Vukovara Josip Majerski.
15: Dozvolite mi da iskažem puno poštovanje prema svim hrvatskim žrtvama Domovinskog rata, ali posebno sa posebnim pijetetom upravo prema braniteljima Vukovara koji su doista dali ono najvrijednije što su imali kako bismo danas mi imali slobodu i kako bismo mogli graditi svoju državu.
16: Nema ulice, nema kuće gdje ne vežu nekakove tragedije. Tako da to su za nas jako bolne uspomene.
2: Počast svim sudionicima Domovinskog rata odana je i na splitskom gradskom groblju Lovrinac. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora za Splitsko-dalmatinsku županiju Ivan Turudić i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
17: Vrijedilo je svake kapi krvi, vrijedilo je svake kapi znoja. Vrijedilo je sve one žrtve hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda, stvaranju hrvatske neovisne, slobodne države u kojoj hrvatski narod gradi svoju budućnost.
18: I zato je dužnost nama da njima odamo počast prije svega, prije održavanja svetkovine tog dana, Dana državnosti, ali isto tako i njihov sveti zavjet, da štujemo ono za što su oni život dali, a to je da radimo na boljitku i prosperitetu.
0: Otvoreno.
2: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj, u gradu Galatiju, ozlijedivši 2 osobe. Kao članica NATO-a, Rumunjska je zatražila od Saveza brzi prijenos opreme za borbu protiv dronova, priopćilo je tamošnje ministarstvo vanjskih poslova, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Rumunjski predsjednik Niko Surdan nakon upada ruskog drona razgovarao je s čelnikom NATO saveza Markom Ruteom. Puna odgovornost leži na Ruskoj federaciji, čije ponašanje pokazuje potpuno nepoštivanje sigurnosti građana države članice NATO-a, poručio je rumunjski predsjednik. Glavni tajnik saveza izjavio je da je NATO spreman braniti svaki centimetar svog teritorija, te je najavio nastavak pružanja podrške Ukrajini u obrani od ruske agresije. Povjerenica Europske komisije za vanjsku politiku Kaja Kalas za pad ruskog drona u Rumunjskoj kaže da predstavlja ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i europskog zračnog prostora. Češki predsjednik Pavel pozvao je na snažan odgovor Rusiji, a incident su osudili i drugi europski čelnici, dok je Rumunjska pozvala na razgovor ruskog ambasadora. Čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus stigao je u Kongo uslijed epidemije ebole te poručio da se epidemija može pobijediti. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 246 ljudi je umrlo od navedene infekcije ebolom. Borbu s epidemijom otežava činjenica da je epicentar u mineralima bogatoj regiji u kojoj se stalno sukobljavaju naoružane skupine. Ghebreyesus je apelirao za pomoć.
19: The amount of support we're asking still not received.
2: Još nismo dobili iznos pomoći koji traži. Što se tiče financiranja, dobili smo trećinu traženog. Koristimo ovu priliku da zamolim međunarodnu zajednicu da poveća potporu i da zdravstveni radnici dobiju zaštitnu opremu koju trebaju. Svjetska zdravstvena organizacija sumnja da je virus neko vrijeme neotkriveno kružio, pa bi pravi razmjeri epidemije mogli biti znatno veći. Ovo je 17. zabilježena epidemija ebole u toj prostranoj srednjoafričkoj zemlji koja ima više od 100 milijuna stanovnika. Bolest je tamo prvi put identificirana 1976. godine. Procijenjena stopa smrtnosti u trenutnoj epidemiji iznosi 24,6% u usporedbi s prosjekom od 50% u svim epidemijama ebole. Kako prenosi Reuters, SAD i Iran postigli su preliminarni dogovor o produljenju primirja za 60 dana i početku pregovora o trajnom okončanju rata. Memorandum o razumijevanju još uvijek mora odobriti američki predsjednik Donald Trump. Događa se to nakon što su obje strane izvršile napade. Ova informacija dolazi bez previše detalja, a američki potpredsjednik J.D. Vance o pregovorima je rekao.
20: I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of languages.
2: Teško je reći kada i ako će Trump potpisati sporazum. Pregovaramo o više stvari. Mislim da smo postigli veliki napredak. Vrlo je jasno da Iranci žele dogovor, žele otvoreni Hormuz jednako kao i mi. Postoji nekoliko pitanja o nuklearnim stvarima. Mislim da pregovaraju barem do sada u dobroj vjeri i da napredujemo. Nadam se da ćemo nastaviti napredovati i da će predsjednik biti u poziciji da može podržati sporazum. Izjava J.D. Vance-a prva je reakcija nekog visokog američkog dužnosnika na medijske napise o postignutom dogovoru, a nakon njega oglasio se i ministar financija Scott Bessent.
21: President Trump has made it very clear that he has several red lines and Iran has to turn over their highly.
2: Predsjednik je jasno dao do znanja da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran. Ne mogu težiti nuklearnom oružju, a hormuški tjesnac mora imati slobodan tranzit. Neće prihvatiti loš dogovor. Napravit će odličan dogovor za američki narod. Iranski mediji opovrgavaju da je test razumijevanja između SAD-a i Irana konačan. Njihovi izvori uz to navode da su neki detalji iz potencijalnog sporazuma netočni. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je izraelskoj vojsci da preuzme kontrolu nad većim dijelom Gaze. Konkretno radi se o 70% tog palestinskog teritorija. Teritorij koji je Izrael zauzeo u Gazi, Siriji i Libanonu Netanjahu opisuje kao tampon zona koja može odbiti potencijalne napade militanata. S druge strane, izraelsko širenje Palestinci vide kao dio strategije za njihovo trajno raseljavanje. Pritom ukazuju na izjave izraelskih ministara koji kažu da žele potaknuti dobrovoljnu migraciju iz

0: SAD. Repriza finala olimpijskih igara nije pružila neizvjesnost koju smo vidjeli nekoliko mjeseci ranije. Na drugoj strani ždrijeba Norveška je s 2-0 nadigrala Latviju. Za ulazak u finale igraju protiv domaće Švicarske koja je s 3-1 sladala Švedsku. Švicarska i Norveška polufinale igraju u 15:30, dok će Kanada i Finska na led u 20 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci uoči dviju prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Prvi protivnici u skupini su Englezi, vratar Dominik Livaković.
1: Tamo je uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih. Tako da biće teško utakmice, da su od sebe i nadamo se dobro rezultati.
0: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko prvenstvo.
2: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno su pozitivna, ali ovo mi je stvarno od uvijek bio, naravno tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što se zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
0: O motiviranosti uoči prvenstva Andrej Kramarić.
3: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira i eto, dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo.
0: Hrvatska će u Rijeci trenirati do 6. lipnja, a prvu pripremnu utakmicu odigraće 2. lipnja protiv Belgije na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatska tenisačica Antonija Rožić završila je nastup na Roland Garrosu porazom u drugom kolu od Amerikanke Madison Keys rezultatom 6-4 i 6-4. Rožić je u prvom setu uspjela vratiti break za ostatka i izjednačiti na 3-3, no Amerikanka je potom preuzela kontrolu i osvojila prvi set. U drugom je setu povela 5-1 da bi potom Rožić spasila dvije meč lopte i smanjila na 5-4. Ipak 19. tenisačica svijeta je u sljedećem gemu zaključila meč. Bio je to njihov prvi međusobni susret. Podsjetimo, Rožić je ranije ostvarila prvu pobjedu karijere na Grand Slam turnirima, u prvom kolu svladala je Amerikanku Ashlyn Kruger. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovom domu. Cibonu su do pobjede predvodili Justin Robertson sa 21 košem i 7 skokova, Luka Skorić dodao je 15, a Markus Lončar 14 poena. Kod Splita najefikasniji je bio Dario Drežnjak sa 24 koša. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra, koji je ranije izborio plasma nakon dvije pobjede protiv Dubrovnika. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. Hrvatska nogometna U17 reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom su kolu skupine A sladali domaćina s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale.
4: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili, zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
0: Mladi vatreni pitanje pobjednika riješili su već u prvom poluvremenu, u kojem je Niko Škafara Žužić postigao 2 pogotka. Za 3-0 iskazanog udarca zabio je kapetan Jona Benkotić. Estonija je pred kraj susreta ublažila poraz. U drugom dvoboju skupine Španjolska je pobjedila Belgiju s 1-0 i zadržala maksimalan učinak nakon 2 kola. Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez bodova. Hrvatska u posljednjem kolu u nedjelju igra protiv Španjolske, dok će Belgija igrati protiv Estonije. Dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale. Vrijeme je pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna od 26 do 31 stupnja. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Uz nešto više temperature u odnosu na prethodni dan, potrebno je prilagoditi aktivnosti u dijelove dana s manjim toplinskim opterećenjem. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetujemo da izbjegavaju suvišne napore. Prilikom boravka na otvorenom potrebno je zaštititi se od štetnog UV zračenja. Prema kraju dana najosjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati umor i manjak energije, moguće su poteškoće

0: Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto da.
1: What's up?

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Ti Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
4: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Supersport Super Casino.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo široka sortimana namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr.
1: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
2: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Otvoreni.
2: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
3: Prekrasno sunčano vrijeme prati nas i danas kroz ovu subotu sa nekim prizvukom nedjelje, jer zapravo ništa danas neće raditi u Hrvatskoj, dan državnosti je, to se slavi, tako da evo, prekrasno vrijeme nas prati, što god da planirate što se tiče boravka na otvorenom, apsolutno može, temperature idu do maksimalnih 31, tako vrijeme prati nas i sutra, onda od ponedjeljka neko novo blago zahlađenje.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1... Sad.
3: Jan Mihaljević s vama, dobro jutro i službeno smo pokrenuli vikend. Dva kompletno neradna dana su pred nama, jučer po cijeloj Hrvatskoj apsolutni kaos, jučer navečer u trgovinama. Otišao sam samo po banane, misleći treba mi jutro za doručak, ukratko nemoguća misija. Znači sve je razgrabljeno. Ja ne znam, ljudi su se doslovno skoro pa pripremali za apokalipsu. Pa evo, nadam se da imate banana svi doma jer ja nemam. Ali dobro, o tom potom. Jer bit će nešto drugo. U svakom slučaju tu smo sve do podneva. Družimo se, hitove puštam za što god da vam treba, gdje god da pođete, što god da radite. Pa da ne duljim, možemo ovako. Disco Line City naše za početak. Ovo znam da volite.

kako se, gdje se slušamo. To su isto detalji koji me zanimaju, čisto tako da znam kako prilagoditi hitove da bolje pašu za apsolutno sve što se događa ovog jutra. Onda tu je naravno Joško. Dobro jutro Jan, sretan dan državnosti, ugodna radna atmosfera. Apsolutno iste želje šaljem i nazad, s time da se nadam da nije radna atmosfera, nego da je opuštena i slobodna atmosfera. Spomenuo sam dan državnosti, kako danas i sutra su slični dani, ne radi nitko osim nas rijetkih. Evo Petar, jedan od njih, kaže suza za ljude s benzinskih crpki. Pa neću reći suza, ajmo reći, pa ne bude toliko možda gužve, odradi se danas, možda je više plaćeno. Nekako je opuštenije, ajmo to reći, nego da je neka gužvetina danas i znaš ono rush hour, kako to inače zna biti, subotom ujutro. I javila mi se tu još u 7 i kusur ujutro Josipa, trening se odrađuje u Rimu i naravno sluša se Otvoreni radio dok se trči, vidim tu nekako lijepo jezerce ili rijeku, šumu, zelenilo i jednostavno prekrasne prizore. U svakom slučaju svi ostali koji ste tu, koji slušate radio ovako rano, dobrodošli ste na WhatsAppu 091 400 3355, podijeli sa mnom komadić svoje subote jutarnje.

0: u 7.24 ujutro. Halo, dobro jutro, čujem da ima nas vrijednih. Marko?
1: Evo, ja radim od 7 ujutro u kafiću. Nije ko većini što je danas na subotu, pošto je praznik. Ali eto, neko mora i raditi. A dobro, do 3, to je to. I da, pošto niste rekli, ali evo sve jedno. U 7 se ne dam.
0: Bome i ja, u 7 se ne dam, najmo.
2: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
3: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
4: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
5: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
6: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Nazvam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
12: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog, sve je okej na hrvatskim cestama. Jutro za ih god pošli, neće biti nekih većih problema. Uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni, tako da samo pazite jedni na druge da se ne dogodi neka glupost na ove savršene uvjete i situaciju. Ako imate ipak nešto za dojaviti, ako negdje zapne, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Sretan put želi Otvoreni.

0: na neki čudan način ova pjesma tako paše na dan državnosti. There's no place like home.
1: Otvoreni samo hitovi.

Hurts It, Purple Disco Machine, Wonderful Life i bome je dobar ovaj život kad je 7.35 ujutro. Tek, subota je početak vikenda, tek, sunce izašlo tek. I baš, baš, baš imam preosjećaj da će ovaj vikend biti jedan baš dobar vikend. Što se tiče sljedećeg hita, njegov izvođač, odnosno autor koji stoji iza hita, je osoba koja nakon svakog koncerta ide u hladne kupke, znate one ledom napunjene kade, i tako se regenerira nakon napornog nastupa. To je podijelila jednom i rekla svijetu da to radi i Lady Gaga, a on to radi zato da se opusti. Tokom nastupa jednog oni odrade jedan pravi mali trening, tako je to objasnio Harry Styles, koji ima album novi Aperture. A ova je stvar s tog albuma, zove se American Girls. Sjajna ovako za ujutro.

0: vladari pop scene početkom stoljeća, Elton John i Britney Spears, Hold Me Closer, evo hita koji je nešto mlađi i dalje tu i dalje žare i pale i rade fenomenalne stvari. 7.45 je, Marko je poslao poruku, Jan, frende, sorry. Jedan light čobanac bez glutena je u pripremi, tu su naravno i fotke onih reckanja na početku, dakle slijedi par sati krčkanja i čekanja, odbrojavanja, dokle to ne bude jedna prava poslastica tamo negdje oko podne. Kaže, šibnem jednu kad prokrčka i super ste ekipa, rado slušamo svi kod mene u plemenu od limača pa do nas seniora, samo jako i chill. Znači i jako i chill u istoj rečenici, drago mi da je otvoren u toj cijeloj kombinaciji.
1: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Ajd Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom, ime koje znači Angel Barić.
2: Uz Cro-Maris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
0: Nažalost, dogodila se jedna prometna nesreća na autocesti A2 u tunelu Sveta Tri Kralja u smjeru Maclja, pa je promet trenutno tamo u prekidu. Tako da molim vas samo za strpljenje i budite oprezni. Nadamo se da su svi ok koji su sudjelovali u nesreći. Ako imate kakvu informaciju više ili o tom ili bilo kojem drugom događaju koji radi probleme na hrvatskim cestama, 0800-3356 je broj, tako da hvala unaprijed. Sretan put gdje god pošli u ovaj produženi vikend. A nije produženi, nego je kao danas se ne radi. To sam ti reći. Ovo je Olivia Dean.

0: Ray i David Guetta, svi su oni u ovoj pjesmi Bad u 8 sati točno. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Otvoreni.
0: Prekrasno sunčano vrijeme prati nas kroz cijeli vikend. Sutra, nažalost, pred kraj dana već je moguće lagana na oblaka sa sjevera i sa zapada koja zapravo stiže. Tako da će kroz ponedjeljak i prvih par dana novog tjedna biti nešto nestabilnije, ali neće sad nešto drastično pasti temperature, nego će i dalje to biti tu negdje oko 25 i one male munjice se pokažu na mobitelu kad pogledate prognozu za sljedećih nekoliko dana, barem što se tiče unutrašnjosti. Na moru će naravno biti stabilnije. Tako da, što drugo reći nego 30. svibanj je. Do te brojke će se danas penjati kroz cijeli vikend i živa na termometru, tako da nitko ne može reći da je prerano zapustiti jedan pravi ljetni hit poput ovog. Matija Cvek. I stvar koja se zove Plaža. Jedva je čekam pustiti.
3: Morske sirene gledaj.
0: E pa ona stiže u ovom satu, a za početak David Guetta, Teddy Swims i Tom the Night.

0: Pink i njena kćer Willow Sage Heart. Cover means sunshine. Iskreno, tresan se jedva vam čekam pustiti prvu sljedeću stvar jer je nova i tako ću dobro sjest sad u 8:13 ujutro. Dobro jutro!
1: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
0: Ja sam Jan Mihaljević, inače tvoje društvo kroz ovu prvu polovicu subote i nisam hvalisav po prirodi, ali jednostavno moram podijeliti nešto na što smo baš ponosni ovdje na Otvorenom. Naime, jučer je izašla nova epizoda mini dokumentarnog serijala 10.000 koraka po Hrvatskoj i to iz Slavonskog Broda gdje nas je ugostio lokalna legenda Silvio Sičo, TikToker za siromašne, Safundžić. Ko ne zna, pogledajte na TikToku, to je, ne znam, bar na mojoj razini humora, apsolutno savršeni video, onako, bez previše truda i gađa baš onako u srž. Video u nešto više od 12 sati, otkad koji je objavljen, ima preko 150.000 pregleda na Facebooku, Instagramu i TikToku i na to sam stvarno preponosan. Inače, ideja je iza svega da se do 3 minute na najbolji mogući način prikaže neko mjesto u Hrvatskoj koje vi predložite. Tako da skoknite na društvene mreže Otvorenog, pogledajte Slavonski Brod epizodu kao i prethodne, te slobodno u komentare tipkajte koje mjesto da sljedeće posjetimo. A sad... Novi Jonas Blue i Malive, pazi ovu stvar, Edge of

Ne, ali nešto najgore kod ovakvih pjesama je što traju samo dvije minute i kusur. Jonas Blue i nova stvar na otvorenom Edge of Desire. Pa, preporuka da još malo zarolamo. Bam! Kako je ovo zarazno? Ljeto 2026.

0: Veće ptice na granama znaju da ova ekipa stiže u šestom mjesecu na zagrebački Bundek. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Pitam se ja, je li moguće stvarno na neki način zaljubit se u pjesmu? I apsolutno mislim da se možemo složiti da je, jer nedavno je sletilo nešto što smo pustili u proteklih 10 minuta. Ako ste slučajno propustili, to je jedna pjesma koju bi ja iskreno pustio da ne bi dobio otkaz nakon toga 10 puta zaredno na radiju. Slušaj ovo. Sjajno! Hit ljeta!
1: Dobro jutro, znači koja dizalica, savršeno. Ja i moj pas u ritmu, odmah smo pojačali korak. Super, odlična, slušat ćemo.
0: Najjači, znači novi Jonas Blue i Edge of Desire je stvar koja će se po me vrtiti ovo ljeto. Da, da!
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
3: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog na WhatsApp 091-400-3355 je stigla važna informacija od ženske ekipe koja je otišla u Rastoke na vikend i šalje pozdrave dok su bolje polovice ostale sa povećim brojem djece doma. Lagana vožnja uz Otvoren je u tijeku. Tako da veliki pozdrav za vas. Ostatak Hrvatske u prometu je apsolutno sve ok i nadam se da se nalazite u što više ovakvih sličnih situacija u kojima idete na neko lijepo mjesto za vikend. Ako i ne idete, ako se vozite samo negdje gdje morate ili nešto treće, sretan put. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356 je broj na koju možete javiti. Sretno, uživajte.

nekog nogometnog stadiona. Two Colors is Safri Duo 8:36. Ako volite dramu, a svi ju pomalo volimo, samo nam je teško možda nekad se to priznat, na pravom ste mjestu, jer imamo danas takav krv nije voda trenutak ovdje u Vikendu uz Otvoreni, ili ti ga kao neki ljubavni trokut. Priča ide ovako, prije svega ne mogu ni zamislit koliko kao muškarac moraš zabrljat da žena napravi cijeli album s pjesmama posvećenim tebi. A pjesme su Traitor, One Step Forward, Three Steps Back, dakle jedan korak naprijed, tri koraka nazad, Enough For You ili Ljubomora, Ljubomora, Jealousy, Jealousy. Kako je to, zna njen bivši Joshua Bezat, s kojim je glumila na Disney Channelu, a njega ne voli ni Sabrina Carpenter, pak njegova sljedeća cura, s kojim je isto, odnosno ona je s njim prekinula, jer je varo nju i Olivia Rodrigo. Sabrina ga je opisala u hitu Man Child, kojeg smo čuli evo isto ranije danas, pa evo tu je poveznica. U nečoj koži, pored svega ovog i ovog ljubavnog trokuta, nikad ne bi bio, a to je nepoznata osoba koju je Olivia Rodrigo posvetila hit koji je pred nama, tako da upravo na Otvorenom, Olivia Rodrigo i Drop Dead, ne bi ti htio biti u koži frajerčino. I know.

0: 8.46 je.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost. 365 nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365. Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: U prometu je sve tip top, gdje god da pođete neće biti veći gužvi zastoja. Ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti ili upozoriti ostale, 0800 33 56 je broj. Sretan put uz otvoreni i ovu stvar, Pride.

0: Usred vikenda Blinding Lights, 9 sati otkucalo, je ovdje Jan Mihaljević, Ines Gođa također, nove vijesti pred nama.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.

0: Olimija Slovenija. Otvoreni.
1: Pretežno sunčano, posebno na moru. Temperature će se penjati do maksimalnih 31. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati, dobro jutro. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od 2,5 godine. Od toga u zatvoru mora provesti 10 mjeseci. Na to se osvrnuo premijer Andrej Plenković.
2: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti.
1: Nogometaši Istre ostali su bez trenera. Krešimir Režić odlazi jer mu je istekao ugovor. On je momčad preuzeo krajem travnja nakon smjene Španjolca Oriola Riere, koji je zbog slabih rezultata napustio klupu. Pod Režićevim vodstvom Istra je odigrala 6 prvenstvenih susreta te ostvarila 2 pobjede, 1 remi i 3 poraza. Sezonu su Puljani zaključili na 6. poziciji. Ostajemo na travnjacima. Mini Vatreni u nedjelju će snage odmjeriti sa Španjolskom na europskom prvenstvu. Hrvatska u 17 nogometaši već su upisali prvu pobjedu. Pobjedili su Estoniju 3-1.
3: Bravo, bravo, dječki. Sretno dalje. To smo mi, a ja sam Jan. A pred nama Bruno Mars. Jedna sjajna stvar za subotu ujutro. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Ovo je I Just Might.

0: Ko kaže da samo Red Bull daje krila kad imaš ovakve pjesme. Ja da malo letimo uz ovo. Damiano David i The First Time. Iskreno ne znam kuda se okrenem prvo od svih novih hitova koji su nas letili na otvoreni ovaj tjedan. Ima ih toliko, evo Damiano David je jedna od tih stvari. Prvo sljedeću slušamo novu stvar od Marcele, Hate That I Love Ya. To je naša domaća djevojka, ali malo engleska stvar, baš onako dobro sjeda, jedna prava rockerica. Zatim, čuli smo ranije ovaj banger. Ovo je Edge of Desire, Jonas Blue i Malive, čućete joj sigurno još, a što znači početak, odnosno što znači kad živa na toplomjeru, odnosno termometru udari 30-ku, znači da se ovo mora slušat. Peggy Gou ide također ovaj sat i na na na i ovaj spektakl. Talk to you. Puno toga novo kod nas.
1: Otvoreni.

0: Ah, kad ovo svira na radiju, znaš da su temperature minimalno iznad 25 vani. Peggy Gou. It goes like na na na. Dobro jutro, dobar dan, kako kome, sretan dan državnosti Hrvatska. Sviramo ubrzo dalje nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
6: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
7: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
8: Puno hitova i još hitova. I još!
6: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
9: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Imamo širok asortiman namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim blagavonskim stolovima i stolicama, namještaju za spavaču sobu te ogledalima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Velika čast je bila ovog čovjeka slušati uživo prošle godine na Sziget festivalu u Budimpešti u Mađarskoj. Njegovo ime je Post Malone i bio je predobar uživo, jednako koliko je ovako i na radiju kad ga slušamo. Circles upravo odslušali, a spominjem Sziget zašto? E pa zato što ćemo uskoro imati opet ulaznice za vas. Vodi vas otvara i na Sziget, tako da evo samo razlog više da ostanete uz broj 1 radio za hitove u Hrvatskoj. By the way, naša jutarnja ekipa je imala jednog posebnog gosta ovaj tjedan.
1: Imamo gosta u studiju, Joško Loke se stigao. Joško, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro svima.
1: Joško ti postavlja pitanja, ti pokušaj dati točan odgovor, pa evo, možemo krenuti u trotjeru.
2: Hoćemo neki normalni tempo?
3: Može, neki normalni.
2: Kako se zove klimatološki fenomen koji donosi ekstremne vremenske uvjete i koji bi ove godine mogao biti jedan od jačih?
3: El Nino.
2: Yes! Tko ove subote igra u finalu nogometne Lige prvaka?
3: RZ protiv Arsenala.
4: Tko je rekao da žene ne prate nogomet?
2: Koji slavni američki glumac hrvatskih korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, B. Pete Malković, 3. John Malković.
3: Nisam ni čula pitanje, 1.
1: Molim te ponovi, smije se ponoviti.
2: Smije. Koji slavni američki glumac hrvatskih korijena je nedavno postao hrvatski državljanin? 1. John Radović, 2. Pete Malković, 3. John Malković.
3: 3.
2: Yes!
1: Da. Reći ću ti nešto što sam ti oduvijek htio reći. Uzmi srednju i vrati se. Joško Lokas bio s nama. Joško, hvala ti.
2: Ljudi, hvala vam što ste me ugostili.
5: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ok, ovo je bilo sjajno s Joškom. A bit će i sjajno ovo što se već kotrlja pod nama. Nova stvar, Another i 54 Ultra. Ovo je Talk to You na Otvorenom. Ajde, spali radio.

0: 9.35 je sretan dan državnosti.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota.
4: Samo roka i samo jako.
5: Samo zrši sam.
3: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
4: Samo pegle.
6: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Kakav završetak pjesme Offenbach i Overdrive. Dobar dan, Hrvatska.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
1: Otvoreni.
3: Zagreb je na 22, a Zadar je na 23 stupnja. Sunčano i toplo, bit će cijeli dan. Ja sam Ines Gvožer, 10 je sati, dobar dan. Bivši šef Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer ne vjeruje da bi u Lijepoj našoj dobio pravedno suđenje, poručuje njegov odvjetnik za RTL. U Kazahstanu je u 40-dnevnom pritvoru. Pavlekov odvjetnik ističe da bi cijeli postupak po kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a moguće je da konačna odluka bude i negativna što se tiče izručenja. Sabor je izglasao zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Podsjeća da su se za to borili već 10 godina.
4: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića.
3: Martin i Valen Cinković za 15 minuta veslaju C finale. Ranije su zauzeli 4. mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini dvojca na Pariće na prvom svjetskom kupu u Sevilji. Imali su ukupno 13. vrijeme kvalifikacija, a u polufinale je prolazilo 12 najbržih posada. Zato svoj nastup nastavljaju u C finalu.
0: Sretno, braći Cinković. Nove vijesti by Ines stižu za točno sat. Ja sam Jan Mihaljević, a ovo je Ed Sheeran

yourself. Justin Bieber. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Jedna od njegovih možda i najljepših pjesama, Love Yourself. Weekend uz Otvoreni, dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro, kako kome. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo tu do podneva na hitovima, kojih imamo stvarno puno. I neobično puno je danas novih stvari na radiju, pa tako i prva sljedeća koju ćemo poslušat. Pjesma se zove Avgazi, A-W-G-A-Z-I. I to mi je afro slang koji doslovno se na ponaški, ajmo reći, prevodi na ne znam. Tako da Paul Monkey, Rasi i The Palm Tree Boy, tako se zove ekipa iz ovog hita koji je izašao prošle godine, ovo je postao stvarno veliki hit. I u sličnom taktu, odnosno sličnom ritmu kreće kao i Bieber. Skroz lagano, ljetno, toplo i baš onako savršeno. Ovo je Otvoreni radio.

0: 24K Golden Gee and Your Mood. Brzo sviramo dalje. Paradise i DJ Snake stižu vrlo brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom Lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni Lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni.

0: Si Clearman. Var vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: Broj 1.
0: Broj 1.
1: U Hrvatskoj.
0: Za hitove.

Picasso i Ray. U vikendu su otvoreni, dobrodošli. Nadam se da ste dobro i da ovu slobodnu za većinu subotu provodite u miru, nekom veselju i nečemu što stvarno volite. Dan je državnosti, pa neki usputno i sretan. Sljedeći tjedan ujutro uz otvoreni možete osvojiti jedan od pet novih Hisense televizora u igri Nogometni komentator, u kojem kolega Petar Tin Miketić rekreirao neke legendarne hrvatske trenutke na svjetskim prvenstvima, a na vama je da odgonetnete o kojoj utakmici, godini i trenutku je riječ. Ako o tome uspijete, televizor je vaš. Svi detalji kako uopće upasti nalaze se na webu otvoreni.hr. A sad, Dracula, Tame Impala i Jenny.

0: Točno se mogu zamisliti u nekim kaubojskim šeširima. Ovo su Marshmello i Kane Brown. Dobar dan Hrvatska, 10.45 je.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Mirkel je čudo. Uz Mirkel uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkel je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkel, dodatak prehrani u ljekarnama.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
1: Neka svaka šetnja ili vrtna zabava počne u Baby Centru. Samo do ponedjeljka 20% popusta na dječja vozila, tobogane, kućice, bazene i druge igračke za igru na otvorenom. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: sera. Beyoncé, Naughty Boy. 11 sati će ubrzo. Dobar dan, dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni log.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
1: Od

0: Termeolinija Slovenija.
1: Puno sunca diljem zemlje, vrlo je toplo, a bit će i vruće. Ja sam Ines Gožar, 11. sati, dobar dan. Hrvatska obilježava Dan državnosti i Dan oružanih snaga. Tim povodom održava se prigodni program za građane na dvije lokacije u Zagrebu. Na Trgu Bana Jelačića do 12 sati te na Jarunu. Ondje do 19 sati traje atraktivan prigodni program. Teško da će propasti bilo koji mali iznajmljivač. Komentar je to premijera Andreja Plenkovića na njihovu ljutnju zbog rasta poreza. Vidim da je tu nastao mali šušur, ali ajmo to ogoliti do kraja, poručuje premijer.
2: Samo 93 jedinice lokalne i područne samouprave se tiču ove kategorije prve i druge. Druga kategorija vam je bio donji prag da plaćate po krevetu kojeg iznajmljujete godišnje 70 eura. Sad smo taj donji prag digli sa 70 na 100.
1: Toliko u vijestima.
3: Hvala Ines, nove vijesti točno za sad, odnosno u podne. Jan Mihaljević s vama, ovo je

0: Waterfall, 11 sati 13 minuta, dobrodošli u vikend uz Otvoreni, ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo, još kratko tamo negdje do podneva. Nadam se da ste dobri da uživate u ovoj suboti i želim vas samo onako prekinuti na trenutak i zamoliti da si zamislite jednu situaciju. A ta je da imate društvene mreže, pretpostavljam Facebook, Instagram, TikTok, ko što svi imamo nešto, ajde, vjerujem da smo svi u tom nekom istom bazenu. Sad bih volio samo da zamislite da jedan dan danas imate pratitelja toliko koliko imate, znate se sa toliko ljudi koliko znate i onda se samo sljedeći dan probudite sa više milijunskom brojkom pratitelja na vašim društvenim mrežama.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: E pa upravo ova ranije spomenuta situacija se dogodila novozelanđanskom obrambenom igraču Tim Payne-u, kojeg je jedan influencer malo po malo pogurao zato što je saznao da on ima najmanje pratitelja od svih nogometaša na svjetskom prvenstvu. Imao je 4.500. To je bilo prije 3 dana, danas ima 2.5 milijuna pratitelja. Znači, to ti je moć društvenih mreža i svjetskog prvenstva koje već radi legendarne trenutke. A nije ni počelo.

0: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
1: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
4: Puno hitova i još hit. I još.
2: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
5: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more.

0: projektu potraži na telemach.hr. Telemach.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

Purple Disco Machine i Kungs. Ekipa koja zna napraviti hit. Tako se zove stvar. Dobrodošli u najbolje od tjedna, vikend. I to uz Otvoreni radio. Ja sam Jan Mihaljević. I lijepo mi je vidjeti vas kako uživate u ovoj prekrasnoj suboti. Još za većinu i slobodna jer je Dan državnosti. Sretna vam usput. Olivera, pozdrave velike šalje svojem dragom suprugu koji je u Milanu. Životna želja mu je bila otići na MotoGP i danas je tamo sa prijateljima, uživa. Evo, čisto da znaš da imaš veliku potporu od supruge i to je tako lijepo za čut. Javila se ranije jutros i Klara koja slavi Dan državnosti u termama Tuhelj. Tako da i vama isto lijep pozdrav i uživajte. Ja ću vam samo reći još da kad prođe ovaj prekrasan dan, padne mrak tamo negdje oko 8:30 na večer, tamo će biti trenutak za upaliti, pojačati radio, jer točno 21 sat nam stiže kolega Vedran Car sa zadnjim izdanjem Feel Good kluba za ovu sezonu, onda ide na kratku ljetnu pauzu, tako da ako želite uloviti sve ove hitove koje lovimo onako malo nabrijanijem i disco i klub izdanju, onda je adresa Otvoreni radio od 21 do 22 adresa za vas.

0: takva ikona, Amy Winehouse u Weekendu uz Otvoreni. 11.44, ja sam Jan Mihajljević, bio ovdje od 7 ujutro s vama. Bilo mi je lijepo družiti se kao i uvijek. Isto predlažem, ponavljamo i sutra, ostavljam vas u dobrim rukama. Veno je tu s vama kroz 15 minuta i vrti hitove kroz cijelo poslijepodne. Daj mi neki urlek s kauča, Veno. Ovo je bilo i više nego što sam očekivao. Ajde.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota.
3: Samo roka i samo jako.
4: Samo drži sam.
2: Samo na Otvorenom. Feel Good klub uz Vedrana Cara. Samo subotom.
3: Tamo pegle.
2: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
5: 365 je prošlo dana.
2: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti.
5: 365.
2: Za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.

0: David Guetta s obradom poznate stvari Alphavilla uz pomoć Ape Max Forever Young smo odslušali Ljudi dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Sunčano i toplo diljem zemlje. U Slavonskom Brodu je 23, u Sisku 25, a u Šibeniku 28 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 12 sati, dobar dan. Dvoje teže ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A1 kod Karlovca. Jedan je automobil udario u središnju zaštitnu ogradu i odbacio je na suprotni kolnik. Uslijedio je niz sudara u kojima su dvije osobe teško, a dvije lakše ozlijeđene. 18 dana dijeli nas od prve utakmice naših nogometaša na svjetskom prvenstvu. Vatreni su trenutno na pripremama u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica. Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
4: On je stvarno dovijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo.
3: Hrvatska će u Rijeci trenirati do 6. lipnja. Prvu pripremnu utakmicu igraju u utorak protiv Belgije upravo na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru Vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije.
0: Ajmo Vatreni!
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Pa ugodan vikend, ja sam Veno, dobar dan svima s druge strane u ovom popodnevnom terminu na Otvorenom radiju i sretan dan državnosti, naravno. Svima koji su možda zaboravili, neko ovo podsjetnik bude da u sve one grupe u koje trebaju čestitke i ovoga ostalo dostaviti, nek dostave. Odmah sada ne bi bilo da se zaboravilo. Ne de Bože zaboraviti nekakav praznik ili blagdan, odmah ćete ljudi osuđivati. Čalim se, naravno. Super izgleda playlista, moram vam reći, podebljava ovo subotnje poslijepodne, barem meni, a nadam se da će isto napraviti vama. Stressed Out 21 Pilots tu je pri vrhu, ali baš prva je ova. Suradnja Topic, Fireboy, DML, Nico Santos i Da Bari. Uživaj!

Habit Laurel. Oslušali smo u našem poslipodnevnom druženju tu na otvorenom boku. Ja sam Veno, kako vas subota je pred vama? Da li ćete uspjeti sve svoje rituale i navike onako kako želite odraditi ili morate nešto raditi i što ne bi trebali? Željka se javila, dobre energije na naš WhatsApp, kaže uz tebe bit će odlična, danas imamo generalku u stanu, a te proljetne generalke. Punjene paprike su gotove, hitovi se slažu, tako da će biti sve lakše uz playlistu i mene tu na otvorenom. Nadam se da ću, eto, tim lijepim riječima uspjet i dat nekako opravdanje, a javite i vi. Kako izgleda vaš vikend? Da li su neke muke na radaru ili samo uživancija i opuštanje? Jeste li vi kao Željka da morate odraditi generalno pospremanje koje ja još uvijek izbjegavam i pravim se da ima vremena, da ne moramo to sad još uvijek raditi? 091 400 3355. A u nastavku, jedan novi Teddy Swims. Ovo još ne znate od riječi do riječi, ali evo još jedna prilika da naučite. Pa dobro slušajte i naravno pojačajte. Mr. Know It All. Uživaj.

0: Imagine Dragons. Whatever it takes za motivaciju za sve one stvari preko vikenda koje odgađamo i jednostavno ne želimo odraditi, ali znamo da niko umjesto nas neće. Ja sam Veno, slušaš Otvoreni, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
5: Elvine.
6: Bok Ervin.
7: Herman.
8: Da znam ime voditelja.
3: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
9: Kleno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
10: Renault.

Joel Corey, Alejandro, Nathan Do, 0800 Heaven smo odslušali na Otvorenom. Ako ste najveći nogometni znalci u svojem društvu i sjećate se svake velike nogometne situacije i trenutka kroz povijest, sada možete to uskoro i unovčiti, nešto jako korisno dobit. Od ponedeljka u jutarnjem show Otvorenog radija možeš pokazati nogometno znanje i osvojiti Hisense televizor. Naš jutarnji nogometni komentator Petar Tin Miketić prepričavat će, to jest snimit će audio zapise gotovo identične onim epskim audio zapisima koji su se odigrali u TV eteru kada su palovi golovi koje vi trebate pogoditi. Kada u eter čujete akciju i prepoznate o kojem je golu riječ, naravno šaljete SMS prijave na 60085 po cijeni 32 centa s PDV-om uz riječi Otvoreni i utakmica o kojoj se radi. A ako ste najbrži s točnim odgovorom, osvajate taj televizor. 5 televizora je na lageru, što znači od ponedjeljka do petka svaki dan se igramo i svaki dan jedan moramo podijeliti, tako da budi s nama kako bi ove godine na novoj televiziji svjetsko prvenstvo gledao imali nešto bolje za velike nogometne fanove od novih piksela koji još nisu ni malo potrošeni, ni malo iskorišteni, nego će one friške travnjake svjetskog nogometnog prvenstva biti jedna od prvih stvari koje će prikazivati. Predivna, predivna priča. Pridružite se. Rain Dance ide. Uživaj. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Martin Solveig, Gotta Wanna Work, prava jedna himna vikenda ako mene pitaš.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo široka asortimana namještaja za dom, a sada možete uštedjeti do 50% na odabranim uredskim stolovima i stolicama, kaučima, foteljama i stolićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Šveđanka Zara Larsson i Lush Live s nama.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni Lug.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.

0: FM Olimija Slovenija.
1: Sunčano i vruće ostaje do kraja dana. Sutra i dalje vruće, ali nestabilno. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati, dobar dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom na oltaru domovine zapaljen vječni plamen. Minutom šutnja odana je počast braniteljima. Premijer Andrej Plenković za HRT.
2: Dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
1: Braća Martin i Valen Cinković završili su nastup na prvom svjetskom kupu u Sevilji pobjedom u C finalu dvojce na Pariće. Iako rezultat u Sevilji nije bio onakav kakvom su se nadali, riječ je o početku sezone i prvom međunarodnom nastupu.
3: Utrka je dobro odrađena po dogovoru. Bolje smo se osjećali nego jučer, naravno da to treba biti puno bolje, ali koliko smo mogli, toliko smo izvukli i idemo dalje.
1: Iduću provjeru Sinkovići će imati već za 2 tjedna na drugom svjetskom kupu u Bugarskoj.
4: Svaka čast našoj veslačkoj braći.
5: Dobrodošli. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
4: Mislim, braća Sinković nisu moja braća, ali svaki put kad ja na ergometar sjednem i krenem onako momački veslat, ja se pravim ko da sam ja njihov treći brat. Ili četvrti brat, ako imaju trećeg brata, nisam 100% siguran. U svakom slučaju, ako ste tek sad došli na Otvoreni radio, dobro ste došli, ja sam Veno i želim vam sretan dan državnosti koji Hrvatska danas obilježava i slavi, pa proslavite prigodno i vi ove subote kako god priliči. Vidim, dosta vas ima s punjenim paprikama na WhatsAppu, ima i nekakvih roštilja, a imam i ja nešto što svaki vikend definitivno mora sadržavati. Evo ide odmah u nastavku.

Odslušali smo Leoni i Lagani Remedi, dobro nam došli u vikend druženje na Otvorenom radiju. Nadam se da ste dobro ove subote. Ako se želite čime pohvaliti, definitivno možete i ja bi bio jako počašćen da mi se javite, kao što nekolicina to i radi na naš WhatsApp 0914003355. Ja vas zamišljam trenutno kao da scrollate po mobitelima ovog proljetnog vikenda, ove proljetne subote i da nemate baš ne znam koliko ideja beskonačno što bi mogli scrollati. Pa dopustite da i ja jednu ideju za scrollanje dam. Skoknite na Instagram Otvorenog radija i definitivno nadoknadite sam sadržaj koji preko tjedna niste stigli pogledat. Sad zadnje što je izašlo, naš Dario Topić izvještava i najnovije informacije koje su vas možda zaobišle, a trebali bi ih čuti, dijeli sa lijepog morskog mjesta. Možete u komentar pogađati i gdje li je to. I naravno, informirati se za sve ono što preko tjedna niste stigli i sve one lajkove koje ste uskratili na društvenim mrežama Otvorenog radija sada možete podijeliti, jer znate da smo zaslužili, ako zbog ničeg drugog, onda zbog ove u nastavku. Olivia Dean, ovo je So Easy to Fall in Love. Uživaj.

0: Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusil.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
3: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: U prometnom centru otvorenog radija na susreću nema puno informacija, jer sve informacije koje tu dođu su otežavajuće okolnosti na cestama. Vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1, na primjer kod vijadukta Jamani u smjeru Dugopolja, zbog tog se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Sve dodatne prometne informacije koje ja za sad nemam, vi dostavite 0800-335-6 sluša i naravno sretan put svima.
1: Broj 1.
5: U Hrvatskoj za hitove otvoreni.

A, B, C, D, E, F, U od Gale smo odslušali u tu našem vikend druženju na otvorenom. Dobar dan svima s druge strane, gdje god da ste se našli. Ivan postavlja jedno pitanje na WhatsAppu za sve vas. Kaže, pozdrav svima, pohvalit ću se da smo sami na plaži u Pučišćima na otoku Braču i da svira otvorenine najče. Ljudi, gdje ste? Pita se Ivan. Ivane, lako tebi pitat kad ti znaš da si ti na jednom od najboljih mjesta u Hrvatskoj. Vjerojatno Pučišća, predivno mjesto na Braču na kojem sam imao ovoga sreću bit. Tirkizno more, predivno, u pozadini slike koju je Ivan s nama podijelio na WhatsAppu vide se kućice Pučišća od bijelog bračkog kamena. Predivno, predivno, predivno. Nadam se da je more dovoljno toplo da ne bole stopala onako kad uđeš, ali mislim da je sad vjerojatno. Pogađam, nisam googlao, nisam pretraživao, ali koliko? Jedno 18, 19, 20, možda 21, 22. Kakva je temperatura mora i gdje ste ovog vikenda? Javite i vi na WhatsApp otvorenog radija. Evo, Ivana zanima mene, 0914003355. Da li se više ovog vikenda gušta ili se više mučite? U Ivanovoj situaciji, u njegovom slučaju, mislim da ne moramo govoriti s obzirom na sliku koju je poslao, kakav je vikend pred njim. Pojačite svi koji do sad niste otvoreni do kraja i podebljajte vikend. Edge of Desire.

0: Crazy Abrams, That's So True, slušali smo u našem vikend druženju na otvorenom. Puno snimki i slika tirkiznog Jadrana dobivam na WhatsApp. Jako sam ljubomoran, pa ću iz provokacije, jer ja tu radim u studiju koje je daleko od mora, reći samo, puno vas se slikate s plaže, ali još nikog nisam vidio da se u tom moru kupa. Pa ajde najhrabriji da vas vidim.
1: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Aid Barić, Đurđenovac.
2: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota.
3: Samo je roka i samo jako.
4: Samo drži ritam.
2: Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom.
3: Samo pegle.
5: Jeto, sunce. Kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Prometni centar otvorenog radija nema nekih novih izvanrednih informacija, samo kratki podsjetnik, ako nešto primijetite što ja ne vidim, dojavite 0800 3356. Na naplatnim postajama diljem zemlje nema nekakvih većih i dužih čekanja, na svu sreću nema ni zastoja, nema prometnih nesreća, baš se lijepo vozi ovog vikenda i nadam se da će tako i u nastavku biti.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
0: Zaboravio sam reći sretan put svima koji putuju i nemojte da vas ova pjesma previše ponese kako mene svaki put.

0: Dizanje energije u stilu Blackpink i Jump u eteru Otvorenog radija, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
3: Sunčano je i vruće u cijeloj zemlji. Zagreb mjeri 29, Zadar 28, a Hvar 27 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Bivši šef Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer ne vjeruje da bi u Lijepoj našoj dobio pravedno suđenje, poručuje njegov odvjetnik za RTL. Pavlekov odvjetnik ističe da bi cijeli postupak po kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a moguće je da konačna odluka bude i negativna što se tiče izručenja. Prihvatilište za onkološke bolesnike Križ u ponedjeljak počinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Projekt su pokrenule Milosrdne sestre Svetog Križa, časna sestra Finka Tomas.
4: Neki se malo čude da će to biti sve gratis i kažu kako ćete to isplivati i tako. Međutim, mi kažemo kao što smo do sada, da je tako, da kažemo, vjerovali da će ljudi, dobri ljudi, učiniti sve što mogu. Tako se nadamo da će i dalje.
3: Nogometaši Istre ostali su bez trenera. Krešimir Režić odlazi jer mu je istekao ugovor. On je momčad preuzeo krajem travnja nakon smjene Španjolca Oriola Riere koji je zbog slabijih rezultata napustio klupu.
0: Hvala ti, Ines.
1: Weekend uz Otvoreni.
5: O, da. Uh-huh. Yeah.
0: Dobrodošli u vikend, druženje na Otvorenom radiju. Ja sam Veno, pravit ću ti društvo sve do 5 popodne, pa pravi i ti meni slobodno na WhatsAppu Otvorenog radija. Ako imate kaj za poručiti, ako si imate čime za pohvaliti ove subote, 0914003355. Kako mi je glas sad otišao malo pred kraj? Valjda zato što se ne kupam s vama u ovim predivnim dijelovima našeg lijepog Jadrana. To bi zalječilo i moj glas i moju dušu i sve ostalo. I dalje šaljite kako se kupate, vi koji ste najhrabriji ili vi koji ste nešto manje hrabri, hehehe, šaljite kako se izležavate na tim sunčanim plažama. I to je dobro, i to je dobro. Makar se ne osudite ući u more, još uvijek ja vas neću pretjerano sudit, malo ću vas ovako putem etra zezat eventualno. Felix Jen u nastavku sa Jay Hartom, ovo je Pride. Uživaj!

0: Eminem i Rihanna, Love the way you lie, odslušali smo u vikend druženju na otvorenom. Ljudi, dobar dan vam želim. Nova epizoda na društvenim mrežama Otvorenog radija. 10.000 koraka serijal koračalo se najnovije po Slavonskom Brodu. Jan Mihaljević, čovjek Otvorenog radija koji predvodi serijal 10.000 koraka, opet je koračao i opet je otkrio gdje se najbolje jede, gdje se najbolje kava pije u novom hrvatskom gradu. Da ne bi bilo da se samo pije, jede i uživa, cijela priča 10.000 koraka ima i edukativan karakter. Nemojte misliti da izmišljam.
1: Ovo je kuća živjela od 1892. Mm-hmm. i u njoj napisala priče iz davnine 1916. i druga svoja djela Ivana Brlić Mudrenje.
0: Eto.
2: Moram reći da je bila nominirana za Nobelovu nagradu.
0: Eto, Sićo TikToker pomogao je Janu u Slavonskom Brodu, a ako će mu pomoći provesti ga kroz neko novo mjesto, neki novi grad, morat ćete gledat društvene mreže Otvorenog pa saznat i sami. U komentare napišite gdje bi vi voljeli da Jan korača iduće i naravno nadoknadite sa lajkovima, komentarima i šerovima sve epizode koje potencijalno možda niste uhvatili. Sad se tog već lagano nakupilo, ne znam je li ovo bila peta, šesta, sedma, ne znam koji broj, možete vi ako ste pravi znalci reći na WhatsApp Otvorenog radija, kad naravno pogledate, lajkate sve što niste do sad. Sombru nastavku i The Homewrecker, uživaj.

0: Subotnje poslijepodnje uz Head Shoulders Knees and Toes. Offenbach Quarterhead i Norma Jean Martin je žena koja je pomogla otpjevat stvar koju smo upravo odslušali. Ako je nekakav obrok pred vama, dobar tek.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 29. svibnja izdvajamo domaće pile grill 2,49 € i mljevena turska kava 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Petran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
11: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.

0: Iz prometnog centra Otvorenog radija zaključujem da se danas lijepo vozite po lijepoj našoj. Nema nekakvih izvanrednih prometnih događaja, poteškoća ni kaosa na cestama. Nadam se da će tako kroz cijeli vikend ostati. Ako ipak nešto ti primijetiš, dojavi molim 0800 3356. Ako je zgodno, ako nije, može i na naš WhatsApp. Važno samo da prometne informacije dobijem ja, da ih mogu proslijediti svima vama s druge strane, da vožnja bude što ugodnija. Sretan put!
1: U Hrvatskoj za hitove Otvoreni.
0: Jedan od omiljenih Francuza na našoj playlisti, odmah u nastavku DJ Snake i njegov romantični lagani Paradise, da pojačaju.

0: jedan u nizu Britanaca koji itekako znaju glazbu napraviti. Zapravo dvojica, Jack Jones, Callum Scott. A Calluma Scotta jednom prilikom imao sam privilegiju intervjuirati i u sklopu tog intervjua dali smo mu neke hrvatske poslastice, nešto iz tradicionalne hrvatske kuhinje i komentar na svemu je bio da mu je jednostavno bilo prefino i još jednom se zapravo dokazalo da Britanci i Englezi znaju napraviti mjuzu, od uvijek su znali i zauvijek će znat, ali ako nešto treba prezalogajit, rađe se ajmo držati domaće kuhinje.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.

0: godinu dana globalno aktivna na glazbenoj sceni, a već Gremija ima Chapel Roan, a mislim da će nakon tog prvog još mnogi to pratiti. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug.
3: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.

0: Termeolinija Slovenija.
1: Vrlo toplo i vruće, poslije podne prolazna na oblaka, uglavnom u središnjim predjelima. Sutra nestabilno. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati, dobar dan. Očekuje se pad inflacije, poručuje guverner na odlasku Boris Vujčić. Najprije bi trebala pasti stopa inflacije za svibanj.
2: U odnosu na travanj, ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, svaljena se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju.
1: Bivši glavni tajnik u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u Kazahstanu se protivi izručenju Hrvatskoj jer strahuje za svoj život i ne vjeruje da bi u Lijepoj našoj dobio pravedno suđenje. Otvara se prostor sumnjama, žele li svi da se Pavlek ipak vrati u Hrvatsku i odgovara za ukradeni novac, upozorava Sandra Benčić iz Možemo.
3: Koliko dugo ga se pratilo, a da je on cijelo to vrijeme slobodno putovao, da je otišao u Tursku, da mu je primjerice bio oduzet mobitel i laptop, ali ne i putovnicu, da je iz Turske mirno otišao u Kazahstan, da je tamo već neko vrijeme i da nije dogovoreno izručenje.
1: Hrvatska obilježava Dan državnosti i Dan oružanih snaga. Tim povodom atraktivno prigodni program na Jarunu traje do 19 sati.
4: Hvala ti Ines i ugodan ostatak subote.
0: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
4: Sretan dan državnosti svima koji još nisu čuli kako vam to poručujem. Ja sam vjerno tvoje vikend društvo u poslijepodnevnom terminu Otvorenog radija. Ako su vas malo izbacile ove vijesti, bacimo se na nešto lakše stvari ovog vikenda. Nešto što će ovo raspoloženje koje nam i ovo vrijeme daje zadržat i održat što duže. Da ostanemo što bolje osobe za sebe i za sve druge oko nas. Tuesday, Danijel Sandoval i Burak Jeter će uskoro zasvirati u Eter Otvorenog radija, ali za početak možda čak i najviši čovjek naše playliste, i to onako fizički najviši. Mislim da je jedan od jedinih koji vjerojatno na našoj playlisti može zakucat bez puno truda, a zna bome i dobro pjesmu umiksat, isproducirat i dostaviti u vaše ušne kanale. Afrojack sa Aloe Blakom, ovo je In My World.

Nelly Furtado i Say It Right s nama u eteru Otvorenog radija za vikend popodne. Dobar dan. Ne znam kakav vam je vikend popodne, ali mogu vam dati ideju kojom će vam večernji dio subote definitivno biti podebljan i definitivno ćete svjedočiti nešto što ne smijete propustiti, a to je zadnji Feel Good klub ove sezone. Feel Good klub vraćat će se na jesen, ali svjedočite zadnju epizodu koju će vam prirediti kolega Vedran Car, jutarnji kolega Otvorenog radija. I slušajte, definitivno za podebljanje bilo čega što vaš vikend zahtijeva i ono što vama ovog vikenda treba. Naravno, sve epizode Feel Good kluba dostupne su na YouTube u Otvorenog radija, pa ako ste nešto propustili i ako vam ovih sat vremena od 9 do 10 večeras možda ne bude dosta, upalite na YouTube Otvorenog radija i podebljajte si ovu subotu na večer. Povratak je na jesen, pa se nećete puno odmarat, a kažem, do jeseni puno je tih epizoda na YouTube-u, pa možete, ako ste čak i sve slušali, malo se podsjetiti koje su vam bile najdraže epizode ove sezone. U nastavku Olivia Rodrigo ide. I know.

0: Sme ludim 28. u Puli, ako vas zanima i ako bi htjeli ovog čovjeka anđeoskog u kala slušat.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.
2: Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
4: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ermine.
6: Elvine.
7: Bok Ermin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
3: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: U prometnom centru Otvorenog radija najljepše riječi koje možete čuti su: nema zastoja, promet se odvija normalno. I to su jedine riječi koje ja trenutno s vama mogu podijeliti. Nema nekakvih izvanrednih kaosa događaja. Ako nešto primijetite, molimo dojavite 0800 356, ali ja se nadam da će ovako ostatak vikenda ostati sretan put svima. I da rej, where is my husband? Uživajte.

0: Portugal The Man sa Naked Feel It Still, njihova najpoznatija pjesma zbog koje sam ja, bez da sam htio saznao, da ne znam pjevat, jer se svaki put kad bi ju čuo nisam mogao suzdržat pa bi ju pjevao. Zato ovaj glide puštam da pjeva Portugal The Man i Naked, a ja sa strane samo kimam glavom, eventualno se malo gibam i uživam.
1: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Grčevi u mišićima, umor i iscrpljenost, stres i napetost.
3: 365
2: Mag 365, nova generacija magnezija koju će vaše tijelo 7 puta bolje iskoristiti. 365 za 365 dana u godini. Potražite u ljekarnama. Mag 365.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: U prometnom centru Otvorenog radija nema novih informacija, nema izvanrednih prometnih događaja, ali ako vi nešto primijetite, tu sam, 0800 3356, sluša i proslijedim sve prometne informacije koje vi dostavite kako bi nekom iza vas pomogao. Naravno, svima sretan put želim.

0: Addicted u poslijepodnevnom vikend druženju na otvorenom. Dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Zlatni log.
1: Otvoreni.
2: Kad želiš toplije, biraš jug. Kad želiš hladnije, biraš sjever. A kad želiš idealnu temperaturu za cijeli život, biraš Sinclair klime i dizalice topline uz 7 godina jamstva. Sinclair.hr.
0: Sutra nas očekuje nešto nestabilnije, malo hladnije vrijeme. Nadam se da neće biti padalina, ali pripremite se na svašta i uživajte u ovoj suboti koja će do kraja dana ostati ovako predivna, vruća, vedra i baš ono što nam treba u ovim proljetnim mjesecima.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Iako je kalendarski još uvijek proljeće, itekako se ljetna energija osjeti i na playlisti, i na temperaturi, i na vašem raspoloženju na našem WhatsAppu, i na broju hrabrih ljudi koji su se već bacili u koje kakve velike vode. Bilo da je to Jadran ili nekakvo jezero, neka rijeka. Uživajte i rashladite se kako god možete ovih vrućih vikenda i definitivno ako uhvatite priliku podijelite svoje rashlađivanje i uživanje na WhatsApp otvorenog radija 0914-003355. Savršena glazbena podloka nastavlja se kao što smo to radili i do sad. Benson Boone u nastavku. Sorry. I'm here for someone else.

0: Sheeran i ja sam završio u eteru Otvorenog radija. Sad sam se uzbudio jer slijedi priča o svjetskom nogometnom prvenstvu, nešto što dosta nas jako uzbuđuje ovaj 2026. godini.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Ne znam jeste li znali, ali Meksiko će postati prva država koja je tri put domaćin mundijala. 1970. 86. i sada, evo, 2026. Pred nama je najveće predviđeno svjetsko nogometno prvenstvo. Do sad FIFA kao organizacija očekuje zaradu od oko 13 milijardi dolara. Stavite si malo taj broj u perspektivu.

0: Bibi Rexa, J Balvin i sve to miksao David Guetta. Mi odslušali Say My Name. 16:25, ugodnu subotu vas želim, vam želim uz otvoreni.
1: Slušaš Weekend uz otvoreni.
2: I Zlatni lug. Doživi Slavoniju, odmori dušu, okusi domaće. U Zlatnom lugu u Požegi čekate mir prirode, široka slavonska duša i pravi odmor. Zlatni lug, doživljaj zlata vrijedan. Rezervacije na zlatnilug.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
2: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. Var vidi sve, osim Perut.

0: Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 6 akcija čišćenja na Jadranu i ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Vesela stvar Kemroda. Za kraj našeg druženja ove subote uživajte u ostatku poslijepodneva i večeri ove subote. Lijepo se odmorite, odradite što morate i nek to bude minimalno, a uživancija nek bude maksimalna i nek se nastavi i u sutrašnji dan kada ćemo se opet družiti od 12. Veno out, ljudi, uživajte i bok!
1: Potvrđeno je. Let's go! Ove subote je... Opet subota. Samo roka i samo jako. Samo drži ritam. Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom. Samo
2: pegle. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Mirkl je čudo. Uz Mirkl uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkl je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkl, dodatak prehrani u ljekarnama.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Uz Cro-Maris svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cro-Maris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cro-Maris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Ljeto, sunce. Kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
2: Puno hitova i još hit. I još.
0: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Mirkel je čudo. Uz Mirkel uživajte u dobrom provodu, a dan nakon ustanite svježi. Mirkel je pametno rješenje za sve koji vode život od kojeg ne mogu uzeti pauzu. Mirkel, dodatak prehrani u ljekarnama.
0: Otvoreni. Samo

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
5: Tefal, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Senator HR. Otvoreni.
0: Otvoreni.
7: No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting. No fighting. Shit.

0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponzor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: APT.
1: APT. Rosé i Bruno Mars na Otvorenom. 21 sat je točno, to znači samo jednu stvar.
2: Ovo je Feel Good Club uz Petra Cara.
1: I zadnji put za ovu sezonu dobrodošli u Feel Good Club. Sat vremena najbolje i najglasnije klubske glazbe na Otvorenom svaku subotu ovdje od 21 sat. Ja sam Vedran Car, bit ću tvoj DJ i tvoj domaćin u idućih sat vremena. Zadnja je epizoda za ovu sezonu, ali sve manje više business as usual. Javi mi gdje si, kako si, što radiš dok ja šarafim Feel Good Club po radiju. Ovo bez tebe ne ide, ovo na tvoj pogon ne funkcionira. WhatsApp 091 4.

imam najbolje i najglasnije od klubske glazbe ovdje pod svojim prstima. Na početku Feel Good kluba Sub Focus i John Summit Go Back. Ovo je zadnja epizoda za ovu sezonu. Idem na ljetnu pauzu nakon ove subote i mislim, nema razloga za plakanjem. Sve stare epizode Feel Good kluba uvijek možeš pronaći i na YouTube kanalu Otvorenog i na mom Mixcloud profilu. Sve se zapravo nalazi na webu Otvoreni.hr. Ima ih tamo oko 276. Gdje si, kako si, javi mi se na WhatsApp, broj 0914003355. Idemo ovu zadnju epizodu za ovu sezonu napraviti jasno i glasno. Dobrodošli u Feel Good Club.

0: Jam Back i stvar ima na pozitiv, jedna od onih koja u zadnjih par mjeseci baš uvijek napravi posao na plesnom podiju. Filu Klub se sluša zadnji put za ovu sezonu, dobrodošli.
1: Svake subote je subota. Feel Good Klub otvorenog uz Vedrana Cara.
0: Sanjim se javio na WhatsApp, uslu budi rečeno, broj WhatsAppa je 091-400-3355, napisao ovo je do sad već jedna od najjačih epizoda. Pozdrav od Sanjina, tek sam 10 minuta u ovoj epizodi, već jedna. Pa mislim, lako je danas

0: novu sezonu. Halo, reci nešto.
1: Di si, care?
2: Di ste?
1: Javljaju se tvoje tjelohraniteljice iz Taekwondo kluba Velike Gorice. Trenutno smo na turniru u Bugarskoj Sofiji. Šaljamo ti puno pozdrava i da znaš da te i odavde slušamo.
0: Kakvi ste vi bogovi. Hvala na slušanju. I sorry na ljetnoj pauzi koja stiže nakon ovog. Idemo dalje.

0: javi mi se porukom, reci mi što radiš dok traje film klub na radiju. Mirna se javila porukom na WhatsApp, smijem se već 5 minuta ovoj glupoj poruci. Napisala je što se radi, evo tražim natikače od prošlog ljeta, nema ih nigdje, a što je najbolje, ne znam ni kako su izgledale. A gledaj, izgledale su ko natikače. Znaš da stiže ljeto, kad Mirna traži svoje natikače, sretno s potragom.
1: Malo partija, stvarno nikad nikog nije ubilo.
2: Vrancar predstavlja Feel Good Club.
0: Zadnji put prije ljetne pauze. Ajmo.

možeš doživjeti da te glas balansira na neko ljepše, sretnije i vedrije mjesto. Slušaj Otvoreni subotom, ovo je Feel Good Club, doduše zadnji put za ovu sezonu, vrijeme je za malu slatku ljetnu pauzu. Marijana se javila porukom na WhatsApp, pisala je: muž vozi, kćer i ja partijamo u autu i baš nas briga, ovo je mrak, udri. Ajde sad već kad si rekla ovo je mrak, udri, pazi iduću stvar. Mislim da je baš ko stvorena za ti i kćer, muž vozi, vi

0: Lovsta, to se zove Makina Time. Zadnji put za ovu sezonu slušaš Feel Good Klub.
1: Samo drži ritam.
2: Feel Good Klub otvorenog. Uz Vedrana Cara.
1: Hey, yo.
0: Dobio sam poruku, Slavko Sraba se javio, napisao večer, care, rasturaš koju neku večer, dajmo se angažu na Rabu pred dan, dva, tri. Koji je danas dan? Danas je subota. Ok, pozdrav Slavko Sraba. Petra i Damir su se javili. Ništa manje za kraj, prije ljetne pauze nismo očekivali o žeži. Thanks na poruci Damire i Petra. A ti gdje si, što radiš, javi mi se na WhatsApp 0914003355. Danas u Feel Good klubu samo najbolje iz ove prošle sezone i zato...

Fisher i njegova stvar Rain. Dosta sam ju vrtio ove sezone u Feel Good klubu i zato je zaslužila i mjesto u posljednjoj epizodi prije ljetne pauze. Silvija se javila poruku na WhatsApp, napisala je: care, slušamo te na novom JBL soundbaru, uživamo nakon napornog rana. Drago mi je što testirate svoje zvučnike uz Feel Good klub. Manje više to je i smisao mene ovdje s

0: Loco Contigo u filmu klubu, zadnji put za ovu sezonu. Svake subote je subota, ja sam Vedran, ovdje sam uvijek između 21 i 22. Ovo je zadnja epizoda prije ljetne pauze. Već idući vikend možeš me uživo uhvatiti, bit ću u Zadru, u klubu Svarog. Jedan nakon toga, 12.6. na jednom super partiju u Osijeku na plaži Pampas i tako. Biće me posuda ovo ljeto, a i sve stare epizode Filgut Luba uvijek su dostupne na našem webu Otvoreni.hr kao i na službenom YouTube kanalu Otvoreno.
1: Samo drži ritam!
2: Filgut Klub Otvorenog uz Vedrana Cara.
0: Hey, yo! Nisam još gotov, još imam neke stvari za odvrtiti i ti se još uvijek stigneš uključiti u Filgut Klub. Šibni poruku na WhatsApp broje 091 400 3355. Jel gotova Liga prvaka? Kad smo već kod jel nogometa. Šta, Paris Saint-Germain opet? A dobro, nekim budem. Gdje si, kako si, uključiš u Filgut Klub, šibni poruku na WhatsApp ili me nazovi na 0800 3355. Ovdje sam još malo, idemo zadnji put za ovu sezonu.

0: odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Otvoreni.
1: Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.